0: hvis der nu er en bundskab, så har der ikke har skudt her. Jeg ønsker min bundskab, så måske jeg vil tage her. Reduktion har jeg til det. Kibabu jeg har ikke med, hvis det er sådan sammen. Jeg kan godt lide sådan et skønt sådan her akkordbiten der sådan står for en gang her næsten styrer det man de jeg skal have et sted i min andres gæst det er noget her as a people organization her med span office det de siger her knapt nok til det andet her hvor staten skal med sig her med skal nå til det andet jeg skal til her jeg går det er der bare en arbejdsdag skal shoppe og tage så har måske det her til det andet der har det spillet det nye stamt. Men jeg tror også, at jeg ikke kan indbytte mig, der er en kakke her. Jeg er jo stærkende skam, jeg skal have præcis skulder også. Jeg adapter dig med kåren, jeg er midt i kakke her. Sur, skal jeg tage. Så jeg vil ikke have, når jeg siger, at det ikke er mig nemlig.
1: Og man kan bare tukke gavs sidder som jeg kan med snitch Calvin Blacksmith. Kia meg bad mashi shmin ha chig bad tuan o ha hiyam jans kuda badri ha ha yahud da badri mo noam. Masha gaya an ha yugaya no sha jau sha gnoich nji go gaus sit ud zmakan nye gau chita chika go nji ma go zmakan ish kia meg jadwa jima jgo ha nye gai dabit sit gau zmakan wich. Og god dag, så jeg ikke nå nogen jo der hedder som en snitch. Og kun den jo så kan nogen jo gå sit. Gør man gav gen nu jo gen han nu jo ved sin mig gen en gang med Selena Wapachi. Bad man sig smidt jo bare to nogen.

0: הרכבתו כסיבי, הנגום דנית פרישן, גדי ניהו נקמון. אך מרמין ג'באטו, קוז'י הטה בג'מאץ', קלווין בלקסמית גאוס, סידו זמקן ודאמס סניץ'. הייגן יגי פגאו אינן דוצאים לצגוי ג'י ניגן שטה ניגן שטה דגאו יא ג'י דבד סיג'או זמקנות. ונוי ג'בד סימק ג'י מהו, סלינה ופאצ'י.
1: Umaga timia wite yanne skoda tisabt sine zon span doiten gete di opt go and ti ti she to sit as koga
2: nian he new hege new planet when it turn his rocket and a vision ti di ti di snushn hegnes ga so like we ska mok nien ge to stand guiz avet sima met richard ge tidus Skidig ti stane de ne bun hen ye chan ho yo eske epen to da do da bit smol ten ye the administration ti si no he ko ne ta mo se ji se ya go mi do de si stan tegen ga es book se me an de svet ti chi do do ti ni na na ta was ga gen dan de sig no te na ta was ga gen es ga ek no ta ni was ga gen has se che ten ni sti no bun has se che ton na he ye roof ti was de man ta 25 years has taken to do changing the windows, kind of sidings, and MI actually does go be her son, even an ex, even a good move of that. Dini Nanot says it moves in this new stamps to do not take on to go with you. Don't get stagnant, so did you preparing? Let's get what's going to need town. Be at these, not in the once a week, a match man, my grass, so. Mus, even if I can in G1 was getting hectic, not my next to the town, mass and getting us, he's snagging in 2 years. Did you hear where stood man or head? And so, even if next sound in it, mass, got planet, and I like a, I think I speak with businessmen, when you guys get a dog and gear, I'm sure it's near to go here, what man does, and I ask, would that a big one has, and you not see him, and that's not in and 20, Det er bare dukskere, end det er sådan i stand for. Jeg er ikke nærmest sabbatjært. Jeg er ikke nærmest, at vi er jo bedre grunde, han de er interessant, at de er godt grunde i stand. Men afskud gør i snakken gør til de, til de gør opsejbing gør til de, det er en okay måde gør stakken gør, og måde gør jeg mindre til de sabbatjært på en sammen. Jeg er ikke til de sådan lige gange til, jeg er ikke en dag til de opsejbing ikke gør. Hvis det ikke er, så du skal bruge den, du hænger. Det er så her, og der er ikke en her, hvor bare bliver til skidt og jeg kan dykke hen i jorden i sig. Hvor er det? Din stund er, den er der ikke hende. Ja, det gør hende stund er den. Den er her, den er gav tilbæk til det hende. Det er jo tisten til den anden. Ikke til den, men det er gav tilbæk til det hende. Det er til den åben til næsten det. Han skulle, skulle det være, jeg ved ikke, om sær skulle ikke, så jeg kigger, når jeg har sær.

0: at jeg skal lige de spidt med den skubatsen så. Så Asperger i snakket med de megafine ripsis, de absorber en kajtning, at den er et sindt og stigning, at det er skog. Så i dag er jeg næsten stil, jeg svarer på en dag, som i snart, at det er knoppen dog, at stigning er noget, at de mye nye gange til går, at de snoppen går, ikke nok en nær træning eller et eller andet. I dag er jeg sådan lidt mand, at de er magiane og de stande, der arbejder sådan, ikke der har sådan lidt, at de spiller op en dag egentlig.
1: Jeg kunne gerne snuse sådan en anden til, at vi tager nu jo gerne, kan jeg ikke stå dem snuse sådan en anden, at de må ikke ikke nede, der er bare, at de ikke må nænde, at de ikke spiller det.
0: Og de må have gerne have det, at jeg har betydet, at ikke engang, at der vil gerne spille, at jeg spiller, som jeg godt kan bruge det nok, at de stakken er, at jeg kan ikke tage op skolen, at jeg kun det kan kante nat, kan de snakke sig til, når de bliver der, kan de udnække pænt, kan mig ikke dække, at en snikon til dig, kan du ikke, at de døren her, kan være Jim Hilden, der kan med 10 måneder, som snitten her, med godt skal på dansk, så de med statsgården, så mig er det ikke sådan, at de døren, de sagde dem, at de døren, at du er, vi skulle gøre til modsen her, at du skal ikke, at det er der til min arbejde, at kan mig ikke dække,
1: tanker det, men gæstspidt.
0: Jeg kan ikke en isolated case, en gæst som noget, en mere personal tax.
1: Okay. Anden mig, vi er swearing in ceremony, type sheet, og dag not?
0: Jeg går op til september, Wednesday, her er det, kan ikke gå, hvor dag sidder de administrators, ikke nye gabet, så der har sagt, at de er skridt, og så er til vi sammen skal være mandag til bedtagsnit, kan du de der gange jeg mig også besøge, så jeg ikke engang spørgsmål mange af den her, de mig også besøge, men så skal jeg ikke snakke så meget, kan jeg selekt og ikke engang at stå, jeg så op en gang, så ikke engang at det der, at stå igen, de nu kan jeg mig også besøge, specielt at det. Good afternoon, Chief. Now, Chief Papu, because me got the Oshagnat goes Makan, Kagnek had we read Nakadek goes Makan, Nick and head Director General Agnes can hold Makan, sir. Egen gang der åben kan our treasure. Egen jeg har åben godt til ni ganske godt at det er nyt, som gør det corporate secretary. Egen jeg kan ikke gerne tage op. Så egen jeg har efter just long weekend Tuesday speech. Jeg har til Jimmy det her godt. Jeg har betydet at administration. Så det er vigtigt at gå den her til vi skal have stadig at the next 4 years. Dan har også bukser med at gøre det, så du er godt arbejde sådan så til de udtjekker, at skulle med til at gøre til dag, hvor er vi til kom sådan så skal der den der til udtjekker, det de vil til gavus til ingen af det sin her, så der gør blidt gør her til til at vi til gavus til det de vil til at vi til mig skal være så jeg skal on the 14th det med næste med det er at our council meeting, kan jeg udaksiske mig og director general, kan jeg treasure, hasten du ikke mig ved at du er ganisten, du er der, du er aptik mig til ikke at begge, kan vi ikke mig gerne have, og sagne du mig gerne by law or law, Indiana 35.

Ikke har gået meget til dig, men han hit går jo her det til dig nok under i år down. Hvor er det op du tager? Nu skal man gå et sted med gennem det til specielt med. Hvad svarer pige med gået til bumbio en stund nok nu at stine i morges på himmel med dig til så går så du kan næst være bisem. Så smag det til dig til at dig nyt sam på himmel til dig så nye i spid. Og det man gør mig op med til en dag i bare så skal vi hun anod. Hvad skal hegen nok den dag i hjemme om en anod til dag nok. Gør mig det gået nok at svete mig og anod, da ned af spændet ikke bare en artist som ADHD, FASD, magen hudstrunk på hudas benedvun. Og god zæt adu, der var svane pæ, nisht nu nisht, isch gør så den gab, nasht sørt bisem, og der MSDC,

0: kommer det nej, så går det en dans. Det er godt shame, hvis det er just below 5 pounds i dag, ikke? Så går det. Jeg kan ikke engang gå på med den. Jeg kan det da. Skubbe, hvis det er det tino, ikke? Hvis det er det tino, der er det, hvis det går til hjemme, kan det da. Jeg skal bare få en dans, da. Vi er det, unge. Musik, der er nange. Jeg kan min dag i spredt ned der vej ind. Jeg kan da ikke noe, at det er det, at det går til en i dag, noe, da. Jeg kan ikke nye til, at det går til den mest. Jeg kan det da en dans. Sikker på det, at det er det, at det jeg synes, at det er bare mig, der har knæt, at det går til ham. Okay, det er ikke mig, jeg tror, jeg tror, vi måtte ikke remote. Det er ikke mig. Jeg har været på banen på hele det. Jeg tror, at det går der, at det er jo en gang, jeg nævner det. Jeg kan ikke stemme stadig morgen, det er ikke mig. Det er jo den. Det er ikke sikkert, jeg tror. Jeg kan ikke gøre her en dans her. Jeg er til sådan spørgsmål med den, da. Okay, det er nok jeg også, da, så det er godt, det er negativt. Jeg skal da, throughout all afternoon, jeg hænger det, da. But towards the evening, best for the disability of the good time, det er godt, så det er vidt. Jeg har her til så vært sammen, da. Det er ikke skærende, hvis det stander, når det er godt, så er noget skært.
1: Og mig en Christina Matus, gavetta gæt pæjmod. Og mig et svit et varit man, med du anot skubais at pæjum nanot. Dis mig gøy du han gebaget sig rot am hognot et svit hagnot. Elgo hennig by gati hoevna tuhan pitcher Braden Fisher hey hognen nei gati nat matze de dabit sit gadoe gabu ti skop ta ti shugat vi tagno ogati Toronto Blue Jays ta net skots minu yeu Athletics gemak hogia ti sha ui tagno tske hey Uti gba Blue Jays sibignum chnio nisho gba ti huntado hu depska da ti ganyo itsan chaguya kanat shkodo Sacramento nyama ga sweet Blue Jays neo ti au du kanyo kanat shkodo nish ti au tui besho ap meo tma gwe u Cleveland Guardians inano yo hauka hugmago ati di sweet chisho di shkwapta di shkat minat et me doano ch Jeg kunne min tjæske det bedste nægen til at jeg abu dogiban til jeg papam skabu i dogiba is med det da. Og Sportsnet mig at se ui tom tjiba i til at sin hegen og tjiba en hega jishen gadet Hockey Night in Canada. Og mig at se jishen gadet Saturday Night Hockey. Og jishen gadet og kødet Amishka chegno chiban he hude CBC ba ga jish nuk tag no jago nas jish ga shden tuk meg bis gut nishtim ge ba jish nuk tag no ogjit Ron McLean gema Kevin Bakes ogjit nuk sto hey how it ko ge ba ni jish me don it min jago chibu to e he pa pam shkubina no Ek udemin eishigan optagnut Major League Soccer and stoots gibaud zi ut Canada chido giba medu asud we all gibaud edu chido zi medu edu jana chikodo niye we utish medu mando Ek utmagui Montreal CF Montreal ogie utse na chikodo Charlotte og mig at se, at med den ord nu chutet op skadui, is knop dagnet ud Montreal. Og mig en hej, at bare som hun hej, at se, hvor er det man?

0: jedana i cijana vode.
1: Kakvi princesa dad after?
0: Kak skideva, kao babjacom. Kak je sikaj da vedo po pahmu inde, gra. Jeg kan godt lide, at vi fik min drøje til 10 timer, næsten en gimt egentlig.

0: sidst, der er en, der arbejder sådan, at det er sådan lidt, det er sådan lidt spændt op en dag end hjemme.
1: Akua, gams no sunanut, tia, vi tager nu jo gerne, at gerne ikke tita dem no sunanut, at de meget ikke nid, og der er bare en, at de jo ikke må nænde, at de er spændt, ja.
0: Og de jo har gerne her, big, jeg har betydet, at jeg ikke er der, hvor jeg spiller, jeg spiller med godt, at jeg har vågt den af, og de stakken de tager op skolen, og det kun det kan kante nat, og de snakker sig til, at de bliver til, at jeg jo ikke er pænt, at jeg er meget teknik, at en snikker, at der var, at jeg ikke er det, at jeg er det, at jeg er det, at jeg er det, at jeg er det, at jeg er det, at jeg er det, så de mest afskående så mega eksentligt den døde sagde dem, at de døde der, at de miskog at de måtte sådan her, at de skal tænke det der, at de mener at børn her kan man ikke tænke på.
1: Tænker det ikke man gæstfrit?
0: Ingen mega ingen til den her, at de meget meget der måske måske til Washington her, at de skal det ikke gå til den der, at de snakker til. Jeg har de tager der skoven, så det kun kan jeg være det kan pænt. Jeg har fået de her meget tæt i tænke der, men der er sådan ting, at de meget meget meget mange dage skoves kan jeg nævne, så udover når jeg de spiser med smuk til at have en isolated case, en gæst som noget andet mere her personal tax.
1: Okay, and mig vi er swearing in ceremony, type shit og der noget.
0: Jeg går op til september, Wednesday, her kan jeg bedre, kan jeg tilgå, at jeg har dags til de administrators, ikke nye kan bedre, der har sagt, at de er skridt, og har sagt, at de vil samme, at jeg har mandat til bedre snit, kan de der gnade, at jeg vil også besøge, så kan jeg ikke, at jeg spukker mange med den her, de vil også besøge, og når jeg skal, kan jeg sådan noget, at jeg kan selekt, at jeg kan gøre, jeg så op igen, så jeg ikke engang det der, når jeg tjekker ind i det. Nu kan jeg høre mig også specielt, specielt i det.
1: Hvor er det, at du stopper til en gang i stemmen, at du skal den, at du snakker stopper til en sted i den?
0: Udgave dag sidst, at jeg har haft det, at du siger, at når jeg skal dit skorsu, at han er barnet, at vi vil skal ønske en os, siger, at der har haft en del, at jeg har fået messages, og når jeg tjener mig, kan de sige, at de tjekker, at jeg er en af dem, og jeg er en af dem, og jeg er en af dem, og jeg er en af dem, og jeg er en af dem, og congratulations til mig. Jeg kan ikke have det, at de siger, at jeg er en af dem, og jeg er director general. Jeg kan ikke have det, at jeg kan dog ikke have det. Hey, good afternoon, chief. Nå, det er bare for, at jeg kan sige, at jeg er en af dem, jeg kan ikke have det, at vi ikke kan gå til marken. Jeg kan have director general, jeg kan ikke have til marken, så jeg kan gerne åbne, at jeg kan have our treasure. Jeg kan have åbne godt til, at jeg ikke ganske kan gå, at administration kan have the corporate secretary. Jeg kan ikke gerne tjekke op. Så jeg kan ikke have, after this long weekend, Tuesday speech, jeg kan tage til mig, det er godt, at jeg har betydet med administration, så det er vigtigt, at jeg har det her, vi skal have bestadig af de næste 4 år, den har jeg brugt sammen med igen i det, og det er et godt arbejdsmål, så det er det, vi tjekker, at jeg skal med til, jeg har tjekket takt, og jeg er i tilkommelsen, så jeg skal tage, den er det, vi tjekker, det er det, vi skal have bestået, og det er sin her, så jeg kan tage her, lidt kan jeg have til, at jeg vil have bestået, det er det, vi skal have, og jeg skal have en del, så jeg skal under 14 dage den her næste med det er at council meeting. Jeg kan udaksel skal mig gå. Jeg kan mig gå director general, kan jeg treasure. Hasten jo ikke mig ved at du vil gå næste med du vil gå til at tjekke mig til ikke noget big. Jeg vil ikke mig gerne gå. Jeg vil sige noget by law or law in the end 35. Min det mest skal jeg pegne til en til snakks. Of course, kan man ikke nå hen, get studerende hen selv, but when de har dem jeg nogen gang til mandate or de har point at have when de er i skat, de er i skat, kan jeg hurtigt hen, de er ikke nå, de er der okay, så man kan have gået at med kan jeg bytte her, with this bylaw, så kan her and date med det is, waste det ganske jeg hurtigt, de er ikke nå, så kan jeg nå en istund, så kan jeg kan ikke mig gerne kan jeg se dem det ganske jeg

Digger snistans her. Det er deduktet af electronic voting. Ikke når jeg siger, at det er også en meget god en tidsråd i disse past elections. Også til jeg betyder det ikke noget af en ny NG. Jeg kan gøre det, at det er i voting, de skal have det. Jeg kan ikke gøre det, at jeg kan ikke gøre det, at jeg kan gøre det, at jeg kan gøre det, at jeg kan gøre det. Vi vil gøre det, at jeg kan gøre det, at jeg kan gøre det, at jeg kan gøre det, at jeg kan gøre det, at jeg kan gøre det.